0: Ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na 9 kamili la siri Afrika ya Mashariki. Hujambo msikilizaji popote ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika, mengi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji Manasa bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na balozi wa Uturuki nchini Tanzania Bekir Geza amesema ushirikiano kati ya Tanzania na Uturuki utaendelea kuimarika katika sekta mbalimbali za maendeleo. Na kampeni za uchaguzi wa urais zinafunguliwa rasmi leo hii Alhamisi Mei 21, 2026 nchini Zambia.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Kampeni za uchaguzi wa urais nchini Zambia zimeanza rasmi leo hii Alhamisi Mei 21, 2026, huku rais wa sasa Hakainde Hichilema akitajwa kuwa na nafasi kubwa ya kushinda uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Agosti 13 mwaka huu. Serikali yake inaeleza kuwa imefanikiwa kutekeleza sehemu kubwa ya ahadi zake za uchaguzi, hasa katika kuimarisha uchumi baada ya kipindi kigumu cha madeni na changamoto za kiuchumi kilichoikumba nchi hiyo kabla ya mwaka 2021. Hata hivyo, mashirika ya kiraia, wanaharakati na baadhi ya wananchi wameonyesha wasiwasi wao kuhusu hali ya demokrasia nchini humo, wakidai kuwa nafasi ya uhuru wa kujieleza na shughuli za kisiasa imeendelea kupungua. Ukosoaji mkubwa umeelekezwa kwa sheria mpya za usalama wa mtandaoni pamoja na baadhi ya mageuzi yaliyopitishwa kwa haraka kabla ya kuvunjwa kwa bunge mwezi Mei. Kwa upande wake, serikali ya Zambia imekanusha tuhuma hizo na kusisitiza kuwa hatua zilizochukuliwa zinalenga kuimarisha taasisi za taifa, usalama wa nchi pamoja na utawala bora wakati wa kuelekea katika uchaguzi mkuu. Balozi wa Uturuki nchini Tanzania Bekir Geza amesema ushirikiano kati ya Tanzania na Uturuki unaendelea kuimarika katika sekta mbalimbali za maendeleo. Amesisitiza kuwa mataifa hayo mawili yataendelea kushirikiana katika maendeleo muhimu ikiwemo biashara, uwekezaji, elimu, afya pamoja na maendeleo ya miundombinu kwa lengo la kukuza ustawi wa wananchi wa nchi hizo mbili.
3: Türkiye na Tanzania ni nchi mbili ndugu. Nimefurahi kuona mahusiano yetu yanaendelea kukua. Lakini kuna mengi zaidi ya kufanywa. Tunataka kuona uhusiano wetu ukiendelea zaidi katika maeneo yote. Elimu iko mstari wa mbele katika maeneo haya. Leo tunafungua mlango wa matumaini, afya, heshima na mustakabali bora. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Türkiye. Nashukuru sana.
2: Viongozi wa vyama sita vya ukombozi kusini mwa Afrika wanatarajiwa kuanza kutumia kituo cha utafiti wa maendeleo na mpambano dhidi ya umaskini kilichopo Kibaa, mkoa wa Pwani nchini Tanzania, kujifunza mbinu za kuinua uchumi kwenye maeneo yao. Kituo hicho kinachoelezea falsafa na njia zilizotumiwa na rais wa China Xi Jinping zilizinduliwa jana Jumatano katika shule ya uongozi wa Mwalimu Nyerere iliyoko Kibaha. Hafla ya uzinduzi wa kituo hicho ilihudhuriwa na viongozi wa ngazi ya juu pamoja na makada wa vyama sita vya ukombozi kusini mwa Afrika, ambavyo ni CCM ya Tanzania, ANC ya Afrika Kusini, SWAPO ya Namibia, Mpala ya Angola, Frelimo ya Msumbiji pamoja na ZANU PF ya Zimbabwe. Akizungumza kwenye uzinduzi huo, katibu mkuu wa CCM Daktari Asha Rose Migiro amesema mshikamano wa vyama vya ukombozi kusini mwa Afrika unapaswa kuendelezwa kwa kuwa na mchango mkubwa katika maendeleo ya wananchi wa mataifa hayo tangu wakiwa wanapambania uhuru wa nchi zao.
4: Rwanda imeimarisha hatua za uchunguzi na ukaguzi wa afya katika mpaka wa Grand Barrier uliopo Bukavu mpakani mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia kudhibitishwa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini humo. Pamoja na kuongezwa kwa tahadhari na ufuatiliaji wa wasafiri wanaovuka mpaka huo, mamlaka za Rwanda bado hazijatangaza uamuzi wa kufunga mpaka wake na DRC. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, hadi Mei 19, 2026, watu 131 walikuwa wameripotiwa kufariki dunia kutokana na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika hilo linaendelea kusisitiza umuhimu wa hatua za haraka za kinga, uchunguzi na ushirikiano wa kikanda katika kudhibiti kuenea kwa ugonjwa huo. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa naitwa Manas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas Bin Bendera. Hujambo kwa mara nyingine tena msikilizaji wetu, na karibu katika makala Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na Manasi Bin Bendera bado yuko hapa aweze kutujuza kwa ufupi tu yale mayo yatatokea au atatuletea katika habari za michezo siku ya leo. Manasi, ni yapi
4: machache kati ya mengi utakayoyasikia leo hii? Ni pamoja na aliyekuwa katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, Vero Musengo Omba, amechaguliwa kuwa rais mpya wa shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA katika mchakato wa uchaguzi uliofanyika jana Mei 2026 jijini Kinshasa. Na klabu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini imekumbwa na changamoto katika maandalizi ya mchezo wa marudio wa fainali ya Ligi ya Mabingwa Afrika dhidi ya AS FAR Rabat baada ya kushindwa kusafiri kwenda Morocco Jumanne kutokana na kuchelewa kwa kibali cha kutua kwa ndege kutoka mamlaka ya usafiri wa anga ya Morocco. Hayo na mengine mengi yatakujia saa 8:30.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, na bila kusahau katika upande wa habari za uchumi na biashara kwa siku ya leo, ni kwamba Benki Kuu ya Ghana imeweza kushikilia kiwango chake cha kiwango cha ukopeshaji kwa 14% kwa siku ya leo. Na je, tumekuandalia nini siku hii ya leo katika makala Darubini ya Afrika? Tume ya haki za binadamu Afrika Kusini imetoa wito wa utulivu huku wahamiaji kadhaa wakiendelea kupiga kambi nje ya ofisi za UNHCR mjini Durban wakitafuta hifadhi. Sierra Leone imewapokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani. Leo ikiwa ni Alhamisi, ambapo tutakuwa na swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani nchi za Afrika zina uwezo wa kuwahudumia na kuwaunganisha tena wahamiaji wanaofukuzwa kutoka mataifa ya magharibi? Matangazo yetu utayasikia kwenye majukwaa mbalimbali. Tupo kwenye DSTV audio channel 802 na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za na kwenye mitambo ya OpenView channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza pia kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552594. Na kwa niaba ya uandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix, ndio mitambo siku leo, si mwingine ni Utando Uhuru, naitwa I am Henry Shekifu. Karibu twende sote mpaka hapo tutakapofikia tamati matangazo haya. Na tunaanza ripoti yetu kwanza ndani ya makala Darubini ya Afrika siku hii leo, ni kwamba ni kutoka hapa nchini Afrika Kusini. Tunaelezwa kwamba tume ya haki za binadamu ya Afrika Kusini imetoa wito wa utulivu huku wahamiaji kadhaa wakiendelea kupiga kambi nje ya ofisi za UNHCR mjini Durban wakitafuta hifadhi. Na awali Habedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Sokolo Itabelo ambaye ni mkazi wa Durban na ambaye pia ni miongoni mwa watu waliopiga kambi katika ofisi za UNHCR Durban. Habedi alimuuliza hali ikoje kiujumla katika ofisi za UNHCR mjini Durban, na Sokolo alianza kufafanua zaidi.
5: Taomba samani kwa sababu ya sauti. Kwa uhakika ni kwamba hali sio nzuri, hali inaendelea kuwa mbaya. gisi siku zinavyoendelea na ndio gisi siku hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Sasa hivi tumefikia hatua pale jana ya kuambilia kwamba tukusanye vitambulisho vyetu na viende kuchunguzwa kama ni vitambulisho halali. Mimi mwenyewe tayari natoka pale ofisini, kitambulisho changu kishachunguziwa na hapa nimerudi mahali ambapo wakimbizi waliopokuwa wengi wamekutana hapa Jakonia. Alafu wahalifu pia na wenyewe wamekuja kuwafuatilia watu mahali hapa na wana hali ya kuleta fujo. Na maana kuna msongamano na hali ya fujo kwamba vile watu wanaweza wakafikisha hali ya magombano. Lakini polisi pia inaonekana hofu ni kwamba polisi haifanye kazi yao kihalali na inavyostahili. Lakini hali kwa siku ya leo haionekani kuwa mzuri kabisa. Taratibu tuliokuwa nao na tumekubaliana na serikali tumeoanza, lakini sasa wahalifu ndio wamekuja kusogelea na kuanza tena kuvuruga watu mahali ambapo walikuwa wamefikiria wamestarehe na kwa jaribu kupata salama na amani.
6: Kwa nini wamewafuata mpaka huko?
5: Jambo la kufuata watu mpaka mahali hapa siwezi nikakwambia kwamba linajulikana, lakini madai ni yale yale, ni kwamba wahitaji wakimbizi katika nchi yao. Sasa hivi lugha kwanza imebadilika, lugha ambayo walisumbua watu na kuharibu mali za watu huko kwenye nje waliongea kwamba watu hao hawana vitambulisho. Lakini leo wamebadili lugha kusema kwamba sijui ni kwa sababu taarifa imetolewa kimataifa kwamba wakimbizi watachunguzwa vitambulisho vyao na wamekubali ni kama vile vitambulisho viko halali. Sasa hapo wamebadilisha kauli na kusema hawahitaji mkimbizi, uwe na kitambulisho usio na kitambulisho, hawahitaji mkimbizi katika nchi yao, na wanakuja hapo kusema kwamba bado hapa ni katika nchi yao, bado hapa ni kwao, tuondoke, hawahitaji wakimbizi katika nchi ya South Africa.
6: Umesema wamempeleka vitambulisho vyenu kwenye idara ya uhamiaji kwa ajili ya uchunguzi. Nini kinafuata baada ya hatua hiyo?
5: Ni mshangao mkubwa. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya ofisi ya uchunguzi wa vitambulisho kuongea kwamba ni uhakika wakimbizi waliokuwa wengi hawana vitambulisho. Na baadaye tukawa tumekubaliana kwamba tulete vitambulisho kwenye ofisi zao waweze kuvichunguza, na baada ya kuvichunguza ndipo tutaanza taratibu nyingine iliyokuwa mpya, kwa sababu ombi ambalo tunalo ni kuhitaji kwamba sisi tulindwe na mali zetu na tupata usalama na amani katika nchi ya South Africa. Na maana tulifikiria kwamba tukimaliza hatua hii ya kuchunguza vitambulisho, baadaye tutaingia kwenye hatua ya kusema kwamba watu wameharibiwa kazi zao, watu wamezuiliwa wasifanye kazi zao, kazi zifunguliwe na watu waanze kufanya kazi kikawaida. Lakini pia kuna mahali ambapo za hospitali, kuna shule nani hospitali ambapo watu hawaingii. Tungeanza kufanya ombi kwa uhakika, mnaona tunazo vitambulisho na tunazuiliwa kule na hivi vitambulisho, na hivi vitambulisho kwamba sio halali. Muwaondoe watu ambao wenye kwenye hospitali, tuanze kuingia kwenye hospitali kihalali. Lakini kwa hii hali ambapo inatokea kwa sasa hivi, nafikiria ombi litabadilika na sisi pia tutaomba kwamba hiyo ni serikali ingilie kati itusaidie ili iweze kuangalia namna gani ya kuwasaidia watu ambao kwa tuna siku ya tatu sasa hivi, siku ya nne sasa hivi bado hatujapata chakula wala maji mahali hapa. Hatuna msaada wowote, lakini pia ni kwamba kiwango cha watu wanaposumbuliwa huko nje kinaongezeka kwenye maeneo mbalimbali, na hivyo watu wamekuwa wengi hapa.
6: Kwani UNHCR yenyewe inasemaje kuhusiana na sakata hili mpaka sasa, Asokolo?
5: UNHCR haina nguvu katika nchi ya South Africa. Hilo swala tumejaribu kulitoa kama vile hoja wakati tulipokutana na waziri wa mkoa wa mambo yanayoshughulika na masuala mambo ya ndani. Sasa ametuambia kwamba wao ni serikali, wao ndio wanaoshughulika na masuala ya wakimbizi, na kama yameshindikana wao wataamua kwamba wameshindwa, hapo ndipo hiyo ni sara itakuja kuingia. Ndio maana hataki kulisikia hilo. Lakini kama vile viongozi tumeanza kuchukua hatua ya kuanza kuandikia ngazi zingine, lakini pia kwenye media kuanza kulalamika na kuita shirika za kimataifa ambazo zinazoshughulikia swala la wakimbizi kuingilia ndani na kutusaidia ipasavyo kama vile wakimbizi.
6: Okay, tumalize na hili. Tunaambiwa kwamba baadhi yenu mmepiga kambi katika ofisi za UNHCR tawi la Durban hapo, na kwa taarifa tulizonazo tunaambiwa kwamba mumepewa hadi saa 6 mchana muwe mumeondoka. Taarifa hizi ni za kweli? Unaweza kuthibitisha taarifa hizi?
5: Hizo taarifa ni za uongo. Ni kwamba wanaotoa hiyo kauli ni wahalifu, wala ambao wanadai kwamba wafukuza watu katika nchi yao. Hawana vitambulisho halali, wala hawana ule uwezo na mamlaka ya kuanza kuchunguza watu vitambulisho. na wajui kama nani ana kitambulisho na nani hana kitambulisho. Kwani ni wananchi wale ambapo ni wahalifu ndio wametoa kauli ya kusema kwamba watu baada hizo saa watoke. Lakini kama serikali haijatoa hicho, bado sisi tunaendelea na mkakati ambao tumekubaliana na serikali kuchunguza vitambulisho na mengineyo yatakuwa yatafuata baadaye.
6: Asante, mimi nikushukuru sana kwa kuzungumza nasi.
5: Asante sana, nashukuru na mimi pia ndugu mtangazaji.
6: Naam, ni Asokolo Itabelo Ibulunga Buhimu, mmoja miongoni mwa wale ambao wanapiga kambi katika ofisi za UNHCR tawi ya jiji la Durban. Utatuya radhi, Asokolo yuko katika umati wa watu, ndo maana kidogo umesikia fujo huku nyuma. Basi nitaomba mwenzangu aweze kuendelea na gurudumu nzima la makala ya Darubini ya Afrika.
0: Asante sana Abidi Jean de la Croix, na hiyo ndio taarifa kutoka kule mjini Durban hapa nchini Afrika Kusini, ambapo tume ya haki za binadamu ya Afrika Kusini imetoa wito wa utulivu huku wahamiaji kadhaa wakiendelea kupiga kambi nje ya ofisi za UNHCR mjini Durban wakitafuta hifadhi. Tupate ujumbe mfupi.
7: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
8: Tunaelezwa ya kwamba spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Azani Zungu amekutana na ujumbe wa wabunge kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Pengine ujumbe huo wa wabunge kutoka DRC umebeba nini haswa?
9: Ujumbe huu ambao umeonekana kuwa muhimu sana kwa hasa kwa nyakati hizi za nchi za mashariki ambapo mataifa haya yamekuwa yakijaribu karibu sana kutengeneza mahusiano mazuri ya kidiplomasia baina ya nchi hizi. Kwa ni mjumbe ambaye ni muhimu sana kwa sababu umepikisha zaidi katika ushirikiano wa kibunge, lakini vile vile eneo kubwa zaidi ambalo umelenga huu ujumbe ni diplomasia mabunge haya, na kwamba eneo la amani na usalama wa ukanda wa maziwa makuu, lakini pia mbali na hayo yote ni kubadilishana uzoefu wa utendaji wa mabunge, lakini pia kuimarisha uhusiano wa kihistoria.
7: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.
10: When the sun goes down, we don't stop the talk. Channel Africa, the best nighttime radio.
0: Tunazidi kusonga mbele msikilizaji katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ni kukumbushe swali letu leo ambalo linauliza, je, unadhani nchi za Afrika zina uwezo wa kuhudumia na kuwaunganisha tena wahamiaji waliofukuzwa kutoka mataifa ya magharibi? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, X ni @Kiswahili_CA. Niandikie maoni yako na ujumbe nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika. Baada kutoka hapa nchini Afrika Kusini, sasa tuelekee nchini Tanzania ambako tunaambiwa kwamba Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan wa Tanzania ameteua majaji wapya takriban 9 katika mahakama ya rufaa nchini humo. Na kulichambua hili tunaungana naye Jerry Muro ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa kutoka katika mkoa wa Kilimanjaro nchini Tanzania. Jerry Muro, habari za Kilimanjaro Tanzania?
11: Kilimanjaro salama tu, habari za Afrika Kusini?
8: Huku ni kwema kabisa. Uteuzi huu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwateua majaji 9 wapya wa mahakama za juu, pengine unaashiria nini?
11: Cha kwanza ni utekelezaji wa ile taarifa ya haki jinai, ile tume ya haki jinai ambayo ilihitaji hatua zaidi zichukuliwe, na haswa katika kuongeza kasi ya upatikanaji wa haki. Na tunapoongelea haki, ni haki ya mtu kusikilizwa, haki ya mtu kupata kile anachostahili kwenye vyombo vya mahakama. Na kama unavyofahamu, mashauri mengi sana yanapomalizika kwenye mahakama kuu, watu huwa wanakwenda kwenye mahakama ya rufaa. Na tumekuwa majaji wengi wa mahakama ya rufaa ambao wamestaafu na wengine wamepelekwa kwenye majukumu mbalimbali ya kiserikali, wakipata uteuzi kwenda kwenye nafasi mbalimbali. Kwa mfano, mwenyekiti wa maadili Jaji Sivangilo Mungesi alikuwa ni jaji wa mahakama ya rufaa, na jaji wengine ambao pia wameenda kwenye maeneo tofauti. Kilizaji na utoaji wa haki kwa haraka, kwa sababu mashauri mengi sana yako kwenye ngazi ya mahakama ya rufaa, na mahakama ya rufaa ndiyo ngazi ya mwisho kabisa ya usikilizaji na utoaji wa haki kwenye eneo la mahakama, kabla ya kwenda kwenye marejeo pia ya hukumu baada ya mahakama ya rufaa. Kwa hiyo kuongezeka kwa majaji hao kwenye mahakama ya rufaa kuna maanisha kwamba
5: mashauri mengi ambayo yalikuwa hayajasikilizwa au hayajapangiwa majaji wa mahakama ya rufaa, kwa sababu kwenye mahakama ya rufaa tunakuwa tuna three presiding judges, yani tunakuwa na majaji watatu ambao wanasikiliza jambo moja kwa kwenye eneo la rufaa. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba kuongezeka kwa majaji hao wa mahakama ya rufaa kunaashiria kwamba sasa mashauri mengi yatakwenda kupangiwa majaji na mashauri mengi yatakwenda kusikilizwa kwa wakati unaofaa, kwa sababu tayari idadi ya majaji imeongezeka. Na idadi ya majaji inapoongezeka, manake serikali inaongeza wigo wa usikilizaji wa mashauri ya rufaa kwenye ngazi hiyo.
8: Na umezungumza vizuri kabisa, pengine uteuzi huu wa majaji hawa tisa zinakwenda kuboresha utendaji wa mahakama za Tanzania?
5: Ni kweli, unakwenda kuboresha, kwa sababu majaji wa mahakama ya rufaa ndio majaji wa mwisho kabisa kusikiliza kesi. Kutoka kwenye mahakama ya wilaya inakwenda mahakama kuu, mahakama kuu inakwenda mahakama ya rufaa. Upatikanaji wa hawa majaji inamaanisha kwamba maboresho yanakwenda kuongezeka, kwa sababu wigo wa usikilizaji wa mashauri unaenda kuongezeka. Na wigo unapokwenda kuongezeka, manake ni maboresho kwenye idara ya mahakama. Maboresho kwa sababu gani? Maboresho kwa sababu mashauri mengi yatakwenda kusikilizwa kwa wakati unaotakiwa, na wataalamu wanasema justice delayed to justice denied. Kwa hiyo hapatakuwa na ucheleweshaji tena wa mashauri ya mahakama ya rufaa ambayo ni mengi sana sasa hivi.
8: Kwa kumalizia sasa, kwa sababu sasa hivi tunafahamu sote ya kwamba Tanzania imekuwa ikilalamikiwa hasa katika mfumo wa mahakama kwamba kumekuwa kuna legalega, pengine haki imekuwa haipatikaniki kihalali, hili unawaambia nini kupitia teuzi za majaji hawa?
5: Sio kwa Tanzania tu, ukitazama kwenye eneo kubwa hata nchi jirani tulizonazo, mahakama zinaendelea kulalamikiwa, kwa sababu mnapokwenda mahakamani mmoja lazima ashinde, mwingine apoteze. Yule anayepoteza hawezi kukaa kimya, lazima atasema tu mahakama haziko sawa, hazitendi haki kwa sababu yeye amepoteza. Kwa hiyo hiyo ni nadharia ya kwanza. Nadharia ya pili ni waendesha mashtaka. Jaji kazi yake ni kusikiliza, hii ni hey, tuthibitishie hii ni hey, tumemaliza. Sasa unakuta waendesha mashtaka wanapokuwa na changamoto ya ushahidi, wanapokuwa na changamoto ya maelezo ya kutosha ya kumtia mtu hatiani, jaji hawezi kuendesha kesi au hakimu hawezi kuendesha kesi kwa mihemko tu au kwa kusikiliza kile ambacho hakina ushahidi. Na ni mara nyingi sana inatokea pale ambako mahakama inamwachia mtu au mahakama inamfunga mtu, lazima lawama zije. Lawama zinakuja kwa sababu kwanza hakuna upande utakubali kwamba mimi nimeshindwa. Lazima watu waseme mambo, na ndio maana wengi wanakwenda mahakama ya rufaa. Na kule mahakama ya rufaa mnapokuwa watu wawili, mmoja lazima ashinde. Aidha jamhuri inaweza ikashinda au mwananchi anaweza akashinda. Ni uboreshaji wa mifumo ya utoaji huduma. Cha kwanza, serikali imejenga mahakama za rufaa, imejenga ya pamoja. Viko sasa mikoa mingi, Dar es Salaam, ukienda Arusha, ukienda Mwanza, maboresho yamefanywa kwenye maeneo mengi. Juzi rais ameteua majaji wa mahakama ya rufaa. Manake nini? Manake serikali inatengeneza miundombinu ya kutolea haki jinai. Sasa kutengeneza miundombinu ya kutolea haki jinai ni jambo moja, na haki jinai kupatikana kwa wakati ni jambo la pili. Kwa hiyo jambo la kwanza ni miundombinu ambayo serikali inafanya vizuri kweli, na imewekeza nguvu kazi, imewekeza majengo na mifumo ya kisasa. Na sasa hivi kesi zinasajiliwa online, unaenda mahakamani kusajili kesi yako, unaingia kwenye mfumo. Sasa tunapokwenda kwenye hatua ya pili ya kuangalia sasa hizi haki zinatokaje kwa wakati na kwa muda, na je, percentage ya clarity, mahukumu haya yako kwa kiasi gani? Sasa hilo ni eneo lingine ambalo linahitajika kufanyiwa utafiti na taasisi na hasa usikilizaji wa mashauri.
8: Jerry Muromini, kushukuru sana kwa uchambuzi wako wa kina, ni kutekie mchana mwema huko Kilimanjaro, Tanzania.
5: Nakushukuru sana.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kule Tanzania ambapo Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameteua majaji wapya tisa mahakama katika mahakama za rufani za nchini humo, tupate tangazo.
12: Africa Matters Minute. We need to stop making the solutions to be voluntary, but we need to make them more enforceable. So we need to legally bind targets and mandates and create transparent public reporting systems, because what gets measured ultimately gets delivered. We need to have an independent oversight and verification that is not included within the institutions in which that needs to implement the just transition processes. And also we need to have incentives and penalties for performance, including licensing, procurement, and achievement outcomes. So with accountability needs to be credible, so that we can see we need to see the actionable solutions and steps being implemented.
10: Catch more Africa Matters content on www.channelafrica.co.za and on the Channel Africa app.
13: Kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, kama ndio kwanza unajiunga nami, kipindi hewani ni makala Darubini ya Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji wetu, kumbuka tu kwamba tunakuletea matangazo haya live kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini, ambapo tuna mengi tu ambayo tumekuandalia siku hii leo katika kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, msikilizaji. Na sasa niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu, lakini kumbuka tu unaweza pia kushiriki katika matangazo haya kwa kuweza kututumia ujumbe kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552594. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Nitumie ujumbe wako nami nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, msikilizaji popote pale ulipo. Na sasa niweze kusoma jumbe za wasikilizaji wetu ambao tayari wametutumia hapa studioni. Kuna huyu hapa anaitwa Elvis Mahunga Kifuluka kutoka kule Kaluja, Fizi, Kivu ya Kusini, DRC. Anasema kwa sasa, anasema anatupata vyema kabisa, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Na msikilizaji, na sasa tukapate kusikiliza utangazo.
10: Africa Matters Minute.
12: We need to stop making the solutions to be voluntary, but we need to make them more enforceable. So we need to legally bind targets and mandates and create transparent public reporting systems, because what gets measured ultimately gets delivered. We need to have an independent oversight and verification that is not included within the institutions in which that needs to implement the just transition processes. And also we need to have incentives and penalties for performance, including licensing, procurement, and achievement outcomes. So with accountability needs to be credible, so that we can see we need to see the actionable solutions and steps being implemented.
10: Catch more Africa Matters content on www.channelafrica.co.za and on the Channel Africa app.
0: Tukinazidi kusonga mbele, msikilizaji, kipindi hewani ni makala Darubini ya Afrika. Na sasa tuelekee kule Sierra Leone, ambako tunaambiwa kwamba Sierra Leone imewapokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka nchini Marekani. Kwa mengi zaidi, Abedi Jean de la Croix yuko hapa studioni kutupa mengi zaidi ambayo ametukusanyia katika taarifa hiyo. Abedi Jean de la Croix, karibu.
14: Naam. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, wahamiaji hao wamewasili nchini Sierra Leone katika mazingira yanayoelezwa kuwa sehemu ya makubaliano ya uhamiaji kati ya nchi hiyo na Marekani. Ingawa maelezo rasmi kuhusu idadi yao na mazingira kamili ya kurejeshwa kwao bado haijawekwa wazi kwa undani. Tukio hili limeibua mjadala mkali ndani na nje ya Sierra Leone, likihusisha wanaharakati wa haki za binadamu, wataalamu wa uhamiaji, pamoja na wananchi wa kawaida wanaohoji athari za hatua hiyo kwa taifa hilo. Kwa mujibu wa taarifa za awali, wahamiaji hao ni watu waliokuwa wakiishi Marekani, lakini wakakumbwa na taratibu za uhamiaji zilizosababisha kurejeshwa katika nchi zao za asili, ikiwa ni pamoja na Sierra Leone. Wataalamu wanasema hatua kama hizi si mpya katika siasa za kimataifa za uhamiaji, kwani nchi nyingi duniani zimekuwa zikirudisha watu ambao wana vibali halali vya kuishi au waliovunja sheria za uhamiaji. Ni hayo tu ambayo nilibatika ku mkusanyia msikilizaji.
0: Asante sana Abedi Jean de la Croix. Msikilizaji, kama ulivyotoka kumsikiliza Abedi Jean de la Croix katika taarifa hiyo kutoka kule Sierra Leone katika makala Darubini ya Afrika, ameweza kutufafanulia taarifa hiyo kwa kina kabisa, ambapo Sierra Leone tayari imekwisha kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka nchini Marekani, na hilo zoezi limekuwa likiendelea kila siku. Mataifa ya Afrika yamekuwa yakiendelea kupokea wageni ambao wametoka kule nchini Marekani, na Afrika wanafahamu ya kwamba Marekani wao wenyewe tayari wamekwisha kuinyima mabara ya Afrika misaada mbalimbali, lakini pia kuweza kukatisha program mbalimbali, na wanajua kabisa hali ya kiuchumi katika mataifa ya Afrika si nzuri kwa sasa, lakini bado wanatuongezea mizigo kwa kutuletea mataifa mbalimbali na ambao watu wametoka magerezani wakiwa wanawadipoti tayari wamewapeleka Rwanda, Uganda pia, lakini sasa tunaona kule Sierra Leone, na hawa watu wanakwenda katika taifa ambalo pingine hata lugha ambayo wanazungumza hawafahamu kuzungumza hata Kiingereza, kwa sababu wengi wao ni wa Latino, wakizungumza lugha mbalimbali. Kwa hiyo tutaweza kuona jambo hili litaishia vipi, na hawa watu wanaletwa huku kwa ajenda ipi haswa. Sasa moja kwa moja tukasikiliza habari za michezo na mwanamichezo wetu Manasa Bin Bendera.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
2: Ujambo na karibu katika makala haya, na tuanzie hapa nchini Afrika Kusini, ambapo klabu ya Mamelodi Sundowns imekumbwa na changamoto katika maandalizi ya mchezo wa marudiano wa fainali ya ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya AS FAR Rabat, ya kushindwa kusafiri kwenda Morocco Jumanne kutokana na kuchelewa kwa kibali cha kutua kwa ndege kutoka mamlaka ya usafiri wa anga ya Morocco. Kikosi cha kocha Miguel Cardozo kilisalia katika uwanja wa ndege wa kimataifa Or Tambo jijini Johannesburg kwa saa kadhaa kabla ya kupewa taarifa ya kurejea nyumbani, hali iliyozua malalamiko kutoka kwa pande wa Sandhaus kuhusu kile walichokieleza kuwa huenda ni hujuma za kimashindano. Kutokana na kuchelewa huku, Sundowns sasa inakuwa na muda mfupi wa kuzoea mazingira ya Rabat kuelekea mchezo wa Jumapili Mei 24 utakaopigwa katika uwanja wa Prince Mulai Abdallah. Masandawana, yani Sundowns, wanaingia katika mchezo huo wakiwa na faida ya ushindi wa bao 1-0 waliopata katika mchezo wa kwanza uliochezwa katika uwanja wa Loftus jijini Pretoria, bao pekee lililofungwa na Aubrey Modiba kwa mkwaju wa penalti katika dakika 37. Wakati huo, shirikisho la soka barani Afrika CAF limeahirisha hadi wiki ijayo kesi ya kinidhamu iliyotokana na vurugu zilizotokea katika mchezo wa kwanza baada ya baadhi ya mashabiki wa AS FAR Rabat kuingia kwenye mchezo katika mzozo na polisi uwanjani. Na kuelekea mzunguko wa mwisho wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara unaoendelea kushika kasi, huku baadhi ya timu zikisaka pointi muhimu za kujinusuru na kushuka daraja, wakati vigogo wa soka Tanzania wakipambana kuimarisha nafasi zao za juu za msimamo wa ligi. Jana Mei 2026, mashabiki walishuhudia michezo mitatu yenye ushindani mkubwa, huku leo na kesho kukiwa na ratiba ya mechi zinazotarajiwa kuvuta hisia za wengi. Katika matokeo ya jana, Dodoma Jiji ilitoka sare ya 1-1 na Mashujaa FC. TRA United ikaichapa Mtibwa Sukari mabao 2-1, lakini KMC ikala kichapo cha bao 1-0 dhidi ya Pamba Jiji. Na ratiba ya mechi za leo Mei 21, 2026 ni kwamba JKT Tanzania itashuka dimbani kucheza dhidi ya Singida Fountain Gate saa 11 jioni, na Mungo pia watacheza na Mbeya City saa 11 jioni, huku Coastal Union na Simba wakipambana leo hii na saa 11 jioni. Na ratiba ya mechi za kesho ni kwamba Azam FC watacheza dhidi ya Tanzania Prisons, ambao mchezo utapigwa na saa 11 jioni, huku Young Africans wakiwa wenyeji wa Singida Black Stars, mchezo ambao pia utachezwa na saa 11 jioni. Kocha wa Tanzania Prisons Shandrack Msajigwa amesema kikosi chake kinatarajia kucheza mechi ngumu lakini yenye ushindani mkubwa dhidi ya Azam FC katika mchezo wao ambao utapigwa hapo kesho.
15: Sisi kama Tanzania Prisons tumejiandaa vizuri. Maandalizi yetu yamekuwa yako tayari. Tumeandaa wachezaji vizuri. Tunajua tutaenda kukutana na mchezo mgumu kwa sababu Azam wamekuwa wakibadilika badilika jinsi ya uchezaji wao. Kwao na sisi wachezaji wetu tumeandaa kwa lazima tuwe tayari kwa nyakati zote za mchezo. Ina ulazima yani mechi tuna ulazima kupata chochote ambacho tunakihitaji.
4: Aliyekuwa karibu mkuu wa shirikisho la soka la Afrika CAF Vero Musengo Omba amechaguliwa kuwa rais mpya wa shirikisho la soka la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FECOFA katika mchakato wa uchaguzi uliofanyika Mei 2026 jijini Kinshasa. Musengo Omba ambaye anamrithi Costa Omari katika nafasi hiyo alipata jumla ya kura 60 kati ya 65 huku kura 2 zikiharibika. Anatarajiwa kuiongoza FECOFA kwa kipindi cha miaka 4 ijayo huku akiwa amelazimia kuleta mageuzi makubwa ndani ya soka la DRC wakati nchi hiyo ikijiandaa na fainali za kombe la dunia. Kwingineko ni kwamba timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesitisha mazoezi ya maandalizi ya fainali ya kombe la dunia yaliyopangwa kufanyika nyumbani yani Kinshasa baada ya taifa hilo kukumbwa na mlipuko wa Ebola. Afisa wa timu hiyo ameambia waandishi wa habari jana Jumatano kwamba kulingana na afisa huyo mawasiliano wa timu amesema sasa kambi ya mazoezi ambayo ilikuwa ianze kule mjini Kinshasa kwa siku 3 imepelekwa kule nchini Ubelgiji bila kusema iwapo mlipuko wa Ebola ndio sababu ya maandalizi hayo kuhamishwa katika nchi nyingine. Na jana Tanzania na Mali zimefuzu robo finali ya kombe la mataifa Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 17 huku pia ikihakikisha nafasi ya kuwakilisha Afrika katika kombe la dunia la FIFA kwa moja kwa moja chini ya umri wa miaka 17 baada ya kumaliza kwa michezo ya mwisho ya kundi C katika mchezo mkubwa wa kundi hilo. Mali iliibuka na ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Tanzania na Tanzania ilipata bao kufuatia machozi kupitia Hassan Mikudai katika dakika ya 82 licha ya kupoteza mchezo huo. Tanzania ilimaliza kileleni mwa kundi ikiwa na pointi 6 na kufuzu moja kwa moja, lakini Mali pia nao walifuzu moja kwa moja pamoja na Tanzania kwenda robo finali ya kombe ya vijana chini umri wa miaka 17. Katika mchezo mwingine wa kundi hilo hilo, Mozambique au Msumbiji ilifunga Angola mabao 2-1 na kujihakikishia nafasi ya 3 pamoja na tiketi ya kucheza hatua ya mchujo wa kuwania kufuzu kwa kombe la dunia. Matokeo haya yanaifanya Tanzania na Mali na Msumbiji kuendelea na safari yao katika mashindano hayo huku Angola ikihaga rasmi mashindano hayo. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
1: Habari za michezo kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
0: Umetoka kusikiliza habari za michezo na Manasa bin Bendera kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Msikilizaji wetu popote pale ulipo, na kabla tujisonga mbele upande wa wakati ikiwa ni tayari saa 8:38, na kumbuka tu ni kukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza, je, unadhani nchi za Afrika zina uwezo wa kuhudumia na kuunganisha tena wahamiaji waliofukuzwa kutoka mataifa ya magharibi? Unaweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kwenye nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2765525924. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini kule X ni @Kiswahili_CA. Niandikie ujumbe wako nami nitausoma hapa hapa kupitia kipindi hiki cha makala ya Darubini ya Afrika, msikilizaji wetu. Na sasa tuendelee au niendelee kukuletea kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia kwa siku hii ya leo, na hatimaye ni kule DRC ambako tunaambiwa kwamba tani karibu 100 za vifaa vya dharura vimepelekwa mashariki mwa DRC, huku shirika la afya duniani WHO likionya kuhusu hatari kubwa ya kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika ukanda huo. Dakika chache zilizopita, Abedi Jean Lacroix alifanya mahojiano naye Diudoni Losa, ambaye ni mwenyekiti wa mashirika ya kiraia mkoani Ituri. Abedi alimuuliza kama taarifa zenyewe zikoje kiundani. Diudon Losa alianza kwa kuelezea.
16: Ndiyo, ni kweli tulipata vitu fulani fulani kwa kusaidia namna ya kuvitanisha Ebola kwa province ya Ituri.
6: Na hali ya
16: tunashukuru kwa hiyo msaada, kwa sababu hii msaada isingelifika haraka, kumbe watu wengi walikuwa wakiwa katika shida kubwa.
6: Na vipi visa vya Ebola vinaendelea kuripotiwa, vinaendelea kuongezeka, vinaendelea kupungua hapo Ituri?
16: Ni ngumu kueleza kama zinapunguka leo, kwa sababu ingali mwanzo, kuna watu wengi utafiti ingali inaendelea kujua wanani walifiriki kwa kuzika wale walikufa na Ebola, ni wangapi ambao wameambukizwa. Kwa sasa hivi ni ngumu kusema kama idadi inapunguka. Lazima tuangalie kwanza hata juma moja, juma mbili, kwa kujua kama kweli kuna mabadiliko kwa namna mzuri ama namna mbaya.
6: Sasa serikali ya mkoa wa Ituri kwa kiupekee na ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiujumla, inajiandaa vipi kuzuia maambukizi zaidi ya ugonjwa wa Ebola?
16: Sipate mzuri.
6: Kuna mikakati gani ambayo imewekwa na serikali kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa huu?
16: Ndio, watu wanaendelea, serikali pamoja na shirika la raia ama civil society wanaendelea kuhimiza raia kusudi wajue kufanya kanuni ya usafi kusudi wasiambukize, na kama mtu fulani ameonyesha alama ya ugonjwa ambayo inafanana na hii ya Ebola, aende haraka kwa hospital. Na vile vile wale wanaokuwa kama makati pe ambao wanafikiria kwamba wanakuwa kwa ile hali, kunaandaliwa na pali wanaweza kuwatunga kwa muda fulani wakiwachunguza, na ninafikiri hii ni njia kubwa ambayo watu wote wanaweza kupitia kusudi tuweze kupunguza ile magonjwa zizidi kuenda katikati ya raia kwa wakati huu. Na kufuatana na ile, tunaendelea kusema ile uhimizaji ama sensibilization zinaendelea kwa makambi, kwa makundi mbalimbali, kama kwa makanisa, kwa maradio, na hata wengine wanapita kwa microphone, na hii inasaidia kuonesha kwa watu wote ya kwamba hii ugonjwa lazima tuivitanishe, kwa sababu ni ugonjwa hatari.
6: Na ninyi kama mashirika ya kiraia, je, mnaridhishwa kwa namna serikali inavyoshughulikia tatizo hilo?
16: Sio serikali pekee yake, sisi sote tunaishughulikia, kwa sababu ikiwa mtu mmoja amekufa na sisi tunashughulika na government ama serikali naye anashughulika, sisi sote hatutaki hii magonjwa izidi. Ndio maana tunajiweka wote kwa kazi pamoja na serikali.
6: Na kwa sasa shughuli za kiuchumi zinaendelea kama kawaida?
16: Zinaendelea, lakini sio kabisa kama kawaida, kwa sababu watu wangali wanaogopa. Hofu, watu wanakuwa na hofu, watu hawawezi kufanya vitu, wanakuwa katika ukimya. Hapana.
6: Okay, vizuri sana. Sasa tuangalie swali la mwisho, pengine ujumbe wenu kama mashirika ya kiraia, mnasema nini kwa wananchi wa Ituri na Beni, lakini pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kiujumla, kuhusiana na ugonjwa wa Ebola?
16: Tunaita raia yote ya Ituri waweze kushika ile mpango ya government ambayo inaita watu wote washike kanuni ya usafi. wakiona mtu amegonjwa wamlete haraka kwa hospital, na kama kwa bahati mbaya ule ndugu yetu ama rafiki yetu amefariki, watu wasikuwe wanasogelea hii maiti kwa sababu inaweza kuambukiza. Na vile vile tunaomba kwa wandugu wote wa Kongomani wajue kama Ebola ni ugonjwa ambaye inaua, sio ugonjwa wa kucheza nayo. Kama kunaonekana mtu akionyesha ile hali ya ugonjwa hii, asichelewe aende haraka kwa hospital.
6: Dedone, tunashukuru sana kwa kuzungumza nasi.
16: Asante sana.
0: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, baada ya kuweza kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule DRC, na sasa ripoti yetu ya mwisho ni kutoka kule Sudan, ambako tunaambiwa kwamba kamanda wa kijeshi wa Sudan aliyekamatwa baada ya video zake za mauaji huko Al-Fashar kuweza kuibua hisia za kimataifa ameachiliwa huru na kurejeshwa vitani. Manase bin Bendera yuko hapa, ataweza kutupa taarifa hiyo kamili kabisa. Manase, karibu.
2: Ni kwamba kamanda wa ngazi ya juu wa Rapid Support Forces RSF, Brigadier Generali Al-Fatah Abdul Adris, maarufu kama Abululu, ameripotiwa kuachiliwa kutoka gerezani na kurejeshwa katika operesheni za kijeshi baada ya kuzuiliwa kufuatia tuhuma nzito za ukiukwaji wa haki za binadamu katika mji wa El-Fasher, jimbo la Darfur Kaskazini nchini Sudan. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na shirika la habari la Reuters, vyanzo kadhaa vya kijeshi, kiusalama na ndani ya RSF vimethibitisha kuwa Abululu alionekana tena kwenye madani ya mapigano katika eneo la Kordofa ni mwezi Machi mwaka huu, licha ya kundi hilo kukanusha madai hayo rasmi. Abululu alikamatwa mwishoni mwa Oktoba 2025 baada ya video kadhaa kusambaa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonyesha akiwapiga risasi watu waliokuwa hawana silaha mji wa El-Fasher, muda mfupi baada ya RSF kudhibiti mji huo muhimu wa Kordofan Kaskazini. Video hizo ambazo zilizibitishwa na Reuters zimeonyesha wanaume wasiopungua 15 waliokuwa wamevalia mavazi ya kiraia wakiuawa wakiwa mikononi mwa wapiganaji wa RSF. Chini ya sheria za kimataifa za kibinadamu, mauaji ya watu wasio na silaha au waliojisalimisha au kusalimu amri

Nkani, Pawairesi ya SABC. Chaka chino cha 2026, tikupatsira nkani za chikoka za mu Africa. Ndima dapiri, mulutsi wazochitika. Sabata iri onse pantawi ya 7 koloko.